0: 吧。
1: 明天。哦，明天干活。
2: Amanna bukan naturo rumah kunawa. Amanna roko kernairi macam ini. Nane roko kernairi dekir fanta ka ganna.
3: Kaman 就是热带种甘蔗，植物界的糖分之王，在这里已经肆意地生长了千万年。